0: ye kɔgɔji be yɔrɔ min i n'a fɔ benɛ togo ghana cote d'ivoire liberia sierra leone guine guine bisao gambi senegal ani mauritani o sira yi bena jɔ iko tio min fɛ nigeria ka gazi bena tɛmɛ ka taga se marok n'a sera yen gazi be se ka fara erɔpe jamanaw ta kan marok cakɛda min be tajikow kunna onim ka fɔra a baara bena daminɛ sanba fila ni mugan ani segi a ka gazi fɔlɔw ka kan ka latɛmɛ sanba fila ni bisaba ani kelen na a jɔli bena se sefa wari miliyari watan ani duru ni kɔma bintu
1: va jɛnɛba baro gazi tɛmɛ sira ɲi nafa juman be san se sɛdɛya o jamanaw ma
0: an ye sɔrɔ ko dɔnbaga usman diomande ɲininka o la a ka fɔ la a sira ɲi bena tɛmɛ jamana minw fɛ a bena kɛ sabu ye ka gaziko nɔgɔya u ma u makoya tɛna kɛ tuguni ka taga fɔ nigeria walima yɔrɔ wɛrɛ ka gazi san sabula gazi sira ɲi bena tɛmɛ u fɛ a ko hali sahɛl jamanaw bena lafiya n'u tun be taga fɔ nigeria gazi sira ɲi kɔsɔn u bena se k'a sɔrɔ cote d'ivoire togo walima benɛ ka fara o kan sira ɲi jɔli bena baara di mɔgɔw ma o bɛɛ de be dɔ fara a jamanaw ka sɔrɔ ko kan gazi tɛmɛ sira ɲi ko fɔra marok masakɛ mohamada sisni nigeria jamana ɲɛmakɔrɔ mohamadu buwari fɛ kabi san ba fila ni tan ani wɔrɔ la bintu
1: jɛnɛba baro ka ɲɛfɔli o sɛdɛya wo halisa kunu a lajɛrɛ sen fɛ guine jamana kuntigi mamadi dunbuya ye tɔn ɲi ka wale dɔw kɔn i n'a fɔ ka dansigi ɲangiliw la sabula ko kɔlɔlɔ o kɔlɔlɔw ka bon kosɔbɛ jamanadenw kan i ko kalandenw musow suguw kɔnɔ ani fana kɛnɛyasow ni yɛrɛ ye laginɛ ka tali fɔlɔ ye sɛdɛya wo ka lajɛrɛ la a tun ɲangila kabini san ba fila ni mugan ani kelen fanga dafiri sen fɛ o min ye alfa kɔnde ka fanga dafiri senegal jamanakuntigi basiru jomayi fayi de sugandira o sɛdɛya wo ka lajɛrɛ yɛrɛ sen fɛ a ɲɛmaya la yala baara bolodalen juman be sɛdɛya wo ɲɛmakura ɲima kɔnɔna an ka bala sisɛ lamɛn politiki kɔ dɔnbaga do
2: n'a ye jɛtɛmina kɛ sisan a be se ka kɛ senegal i be se ka CDAO ni AES kan ko ka ese ka bɛnkan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kuwa donc ni ye jɛtɛmina kɛ fana ka CDAO ni AES bɛ konfrontelen bɛ fɛn dɔ la o ye jihadisme ye don n'a ye problɛmu ekonomiki lajɛ fana o fana bɛ ye kuwa donc ne bolo la la senegal bɛ ɲafɛla cogo na diplomasi yɔrɔ la ni armé yɔrɔ la ni sécurité yɔrɔ la an b'a fɔ ko ko ɲuman ye kuwa donc a kana jɛtɛmina kɛ ko a ka ambition personnɛli bɛ a ka agenda bɛ jamana bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn an b'a fɛ ka nin de kɛ donc a kɔrɔ tɛ komi ale de bena a ka feuille de route tracé fɛn mana jɛ a b'a kɛ o tɛ dɛ jamana bɛɛ de bena si conseil de gouvernement chef de gouvernement chef d'état olu le be sigi ka bɛnkan kɛ fɛn dɔ kama wala basiru jomayi fayi a b'o applike i b'a dɔn mun yɛrɛ projet la CDAO la kɔrɔlen kuwa ni a ye mali nunu ni niger nunu ni ani burkina nu bɔra la uye b'o dɔ yɛrɛ projet ka fo ni ye jɛtɛmina kɛ G5 sahɛl nunu bɛɛ kɛra fasadi ka sɛnɛ biya pa sécurité tɛ kuwa force kelen tɛ n'a be bɛnkan kɛ ni jamana ma ta kɛra terorisme la jamana mana ta kɛ fɛn dɔ be se ka dɛmɛ o tɛ kuwa ni ye jɛtɛmina kɛ 2012 ni 2013 la i m'a ye fransi de intervɛna ka sɔrɔ CDAO desera ka intervɛni mali ka ko la kuwa donc ko ɲɛnama de ko n'u y'o kere sɛn o ka ɲi kuwa mais an b'a lajɛ a ka opérationnalité o fana ye kɔyɔrɛ ye kuwa
1: bala sisɛ politiki ko dɔnbaga ka kumakaw de tun do senegal jamanakuntigi ye a ka dɛmɛ jira jamanakuntigi kɔrɔ maki sall ma ka kɛɲɛ ni a ka cɛbɔya ko ye diɲɛ tɔnba uni ɲɛmɔgɔya la nin kunnafoni carila jamana kɔnɔko minisiri ka dantigili sɛbɛn dɔ de kɔnɔ bi wura ɲina a ka kɔn maki sall tun ye tɔgɔma kɛ senegal jumadon tɛmɛni ani basiru jomayi fayi tun ye kumaɲɔgɔnya kɛ o sen fɛ basiru jomayi fayi ye a laɲini fana senegal marabaga jekulu ani sodenw tɔgɔla tɔnw bɛɛ fɛ u ka dɛmɛ do maki sall ma a ka nin cɛbɔya ko la u ni ɲɛma cote d'ivoire fanga sina politiki tɔn pdci tɔnden wɔɔrɔ labilala ka bo kaso la bi u ka lafasabaga kɔfɔ la olu tun minɛna san ba fila ni mugan ani duru jamanakuntigi kalataw wulikɛjɔw de sen fɛ nigeria jamana na mɔgɔ caaman tora kurun kasara do sen fɛ jigawa mara la jamana kɔgɔdugu yanfan ni akilebi yanfan cɛ polisiw ka fɔ la u y'a fara kan ko mɔgɔ caaman tununen don ni wagati maimuna sanogo polisiw ka jate b'a jira ko mɔgɔ bina ni ɲɔgɔn de fagara
3: gatika bintu si ishu adam dugu polosu ko sera ka mɔgɔ mugan ani saba lakisi mɔgɔ bina ni ɲɔgɔnna su sera ka bɔ ji kɔnɔ musow ni denmisɛnu b'o cɛma wa ko caaman tununen lo ni wagati na ji kurun yi dafirila kunu karidon no ye mara mɔgɔ lakisibagaw ka cakɛda nɛma ale ni polosuw ka jati fɔlen o ɲɔgɔn kɔ bintu bawo cakɛda yi ka fɔra o ye mɔgɔ duru de ka su jati mɔgɔ mugan tununen lo wa ko sera ka mɔgɔ tan ani duru lakisi o y'a fara kan ko ɲininiw bi ka taa fɛ hali bi nin kasara sugu nunu kɛ ka teli nigeria jamana kɔnɔ caaman bintu kɛrɛnkɛrɛnniyara samiya tuma ɲi na bawo y'o kɛ ka teli ɔktɔbre kalo tɛmɛlen mɔgɔ mugan ani wɔrɔ tusara jikurun kasara dɔ sen fɛ niger baji kan jamana cɛmacɛ n'a worodugu cɛ koji marara kalo kelen ka kɔ o ɲɛ septambre kalo ra mɔgɔ bisaba ani fila tun nin tanyara jikurun dɔ dafirilen kɔ

0: ube jɔrɔ wɔrɔnan de la o ye kunkɔrɔta ani ɲɛtaga ye marɔk ni farafina ma maimuna zerbo kapvɛrɛ min ye coupe du monde ɲɛnama kɛ be jɔrɔ biwɔrɔ ni nanina de la ghana be jɔrɔ biwɔrɔ ni duruna la rd congo be jɔrɔ binani ni kelenna la
1: an
0: yɛrɛ fɔ
1: san b'a fila ni mugan ani wɔɔrɔ diɲɛ ntolantan ɲɔgɔn kunbɛnba o kuncɛra karilo new york etats-unis o jamana min ni kanada ni mɛksika jɛra ka ɲinan coupe du monde labɛn ɲɔgɔn fɛ jamana 48 le tali kɛ a la o ɲɔgɔn kunbɛnw daminɛna a mɛksiko juin kalo tile 11 ɛspaɲe ale seginna so ni jɔnjɔn ye u ka ɲɔgɔn kunbɛn kɔ ni argentine ye u ye o jamana min ci celu 1-0 a diɲɛ ntolantan ɲɔgɔn kunbɛnba ta ko 23 na an kabakow kɛra nankow kɛnɛ kan nga fana o sɔrɔlu ani kumaw o cɛyara filentigiw ka latigɛ dɔw jamana dɔw mɔgɔw ka visa sɔrɔli baliya siya woloma kumaw ani bɛɛlajɛlen kan isufa zerbo ye kuma di farigolo ɲɛnajɛ lɔnbaga ali traore ma a mɔgɔ weleni kɛnɛ kan an k'u ka masala sɔrɔ
2: ali traore i ni yantuma ɛspaɲe dolantantɔn larora de ye diɲɛ dolantanba jɔnjɔn ta argentine ɲɛkɔrɔ a be se k'a fɔ ko o ma sonɲɛ wa
3: ɛspaɲe ka ekipe ni ekipe min lo a ka kan na ye parsk ni k'i b'a filɛ a ye sira min ta depi pul la fɔɔ kana se kunu ma ka se ka jɔnjɔn ni ta ni ekipe min lo can lo a tɛ bi do caaman ma ka se ka bi do ara ka gwɛlɛ kojugu n'o ko kolɛktif ka jɛn ɲɔgɔn kan ka se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye ka taa ofansivema ani defansivema ka se ka defandini kɛ ni tourna nani a ɲɔgɔn ma sɔrɔ kuwa a ye ekipe baw bɛɛ ben a ba sigi no kojugu n'o ye balon perdi fɛ i b'a ye o be kila ka sɛkɔ dɔrɔn ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka balon yɛrɛ minɛ ka bɔ o ka adversɛri bolo
2: mɔgɔ tun sigilen n'a ye ko finali nin be sɔn ka gwan an be se k'a fɔ ko a ma nɔgɔya nga ɛspaɲe do i daga sigi argentine kan cogo min na e ye cogo di
3: ne ka hakilina lo argentine ma ye ni finali ye kuwa k'a sababuya kɛ ko caaman sɔrɔra ni coupe du monde ni kɔnɔ min ye an'u yɛrɛ dusu kasi kosɛbɛ parsk ni k'i be taa filɛ ko caaman nɔgɔyara argentine ka bolo kan arbitre y'o ɲɛcogo ko dɔ kan an'u yɛrɛ bɛɛ y'a ye ko min gɛɛni lo
2: coupe du monde na filentigiw ka sariya la o be dolan to a ka tan fɛn fitini dɔrɔ kana to dolan min lɔ yala o fana tun m'a kɛ wa
3: bɔn ale kɛra o mɛn ni k'i b'a filɛ wolomani kɛra ni ekipe tɔɔ lo i b'a ye o b'a to balon ka tan argentine ka bolo fɛ mɛn n'o magara argentin min na dɔrɔn i b'a ye o be sɛko k'ale fiyɛ bi min yɛrɛ ne tɔɔrɔ ka tɛmɛ egypte ni argentine martinez ko yɛla sin kan yɔrɔ min na a ye balon to bi tara don wagati min a be kila ka sɔgɔ kana kanana filɛ foti ɲɛnama yɛrɛ tɛ i yɛrɛ y'a fɔ togo min na ni arbitre y' ko caaman to yen min gɛlɛla ka tɛmɛ ni fotin kan ka kila ka na ni bin aline bɔn a kɛra ko ko min ye a ye mɔgɔ tɔɔrɔ dɔɔni kuwa bɔn balonje lo an t'a fɔ ko olu kon lo nana kɛ argentine sera ɲɛfɛ mɛn a kɔni y'o dɛmɛ dɔɔni
2: ɛspaɲe cɛmacɛ dolantana rodri de sugandira ka kɛ coupe du monde dolantanlaw bɛɛ ka ŋana ye k'a sɔrɔ a ma kelu don mesi ma jɔnjɔn sɔrɔ nga a ye kelu cɛgibɛ don mun kama o jɔyɔrɔ ma di mesi ma walima yɛrɛ ɛspaɲe dɔrɔnta la o yarizabal min ye kelu wɔrɔ don
3: ɛspaɲe ka ekipe ni a bazen no kolɛktif lo kan bɔn kolɛktif n fana a ka fanga be bɔ yɔrɔ jumɛn le a be bɔ milira le min ye ruiz ale ni rodri yɛrɛ ale ni olmo olu lo kɛra sababu yɛrɛ ka se ka ekipe ni k'a ka balon kɔntrole fɔɔ ka taa se final la can lo mɔgɔ sɔrɔra min ye o yarizabal ni o n'a ɲɔgɔnya ye ka se ka bi do mɛ basigi yɛrɛ bɔra mile lo da an do y'a ye rodri a y'a ɲɔrɔ bin bɔn kojugu o bɛɛ le y'a kɛ sababu ye o sera ka ni kunkɔrɔta n ta ka daa ma komi i mesi kuma fɔ ni mesi t'i coupe du monde ni sɔrɔ o tun bena a daa ma
2: faransi dolantanla kilian bape de kɛra kelu don laŋana ye a ye kelu tan bɛɛ don ni k'a kɛ fana coupe du monde o bɛɛlajɛnin ka kelu don laŋana ye ni kelu 22 ye a ka tale sabana la coupe du monde la e ye cogo di
3: kilian bape ni kɔmpetisiɔn yɛrɛra lo a b'a yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ o lo kɛra sababu ye k'a fara a ka ekipe ni yɛrɛ kan pisk ekipe min lo faransi ekipe ye ekipe min ye o be bi do caaman desan du fana ye koo bɛɛ labɛn ka se ka dajuru don kilian bape lo bolo pour ke koo bɛɛ ka nɔgɔya a ka se ka bi do ni k'i b'a filɛ fana a gɛrɛfɛmɔgɔw bɛɛ ye balon tan ka se ka daa ma
2: nka coupe du monde nigɛrɛ tɛmɛcogo mun de kɛra k'yele yɛrɛ k'u minɛ kosɛbɛ
3: a fɔlɔ o ye ka kontinant africain ye plasi caaman sɔrɔ et puis ale kɔnɔ ni kelen dɔrɔn lo ma se ka taa 16ɛme de finale la sinɔ tɔɔ nin bɛɛ kalifiera ka taa 16ɛme de finale la o ye kunkɔrɔta yɛrɛ ye ka di an ka farafina balontan yɛrɛ ma an ka afrik ekipe n yɛrɛ o ye hakili sɔrɔ dɔ fara u ka lɔntaw kan min ye balontan sira fɛ ne be fa ka maci kelen ta ka se k'o ilistre n'a ye ni cap vɛr ta min jouera contre argentine cap vɛr ye baara min kɛ can lo o pɛdira ma o niyɔrɔ bin bɔn dɛ a kɛra sababu ye bɛɛ yɛrɛ ye bonyɛ di afrik ka balon yɛrɛ ma k'a yira ko ma minnu lo o ye tan ta k'u ka balon labɛn ka se ka na coupe du monde na a kɛra kunkɔrɔta ye afrik bɛɛ ma même si mɔgɔ caman ma se ka taa ɲɛfɛ k'a dan marok ma ale dɔrɔn lo sera quart de finale la
2: o kɛrɛfɛ do mun de yɛrɛ kɛra ni a ma min ele ma
3: min ma min ne ma an be to k'a yira ko politike ni sport ti ɲɔgɔn ka sirara mɛ ni k'i b'a filɛ a ti ta ka ɲɔgɔn to ye ni ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka kɛwale filɛ parsk ni k'i be taa a jate minɛ ko minnu tɛmɛna iran ni etats-unis cɛ a kɛra sababu ye iraniyɛw be balon jouwe dugu wɛrɛ fɔɔ ka sɔgɔ ka bɔ o loon bɛɛ ka taa layɔrɔ wɛrɛ a kɛra sababu ye ka ekipe ni sigɛn kojugu ni y'an fana ka afrik filɛ an ka arbitre somaliyɛn arbitre min sugandira k'a fɔ ko ale le arbitrew ka gana ye a ma se ka sira sɔrɔ ka don k'a sababuya kɛ ko min b'a ka dugu ani dugu tɔɔ cɛ suporter senegalɛ ni ivoiriyɛn minnu sɔrɔra olu fana ko bena o ma se ka sira dɔw ma o n'a ɲɔgɔnnaw ka o ka ca journalistw dɔw be o y'olu sɛkɔ ko caaman be a kɛra coupe du monde na tiɲɛ yɛrɛ a ma tɛmɛ an jimi sira fɛ an ma la dari min benana kɛ portugal ale ni espagne ni marok cɛ ni olu ko nu ka se ka jɔsi ka bɔ ye kuwa pour ke mɔgɔw yɛrɛ ka se ka balon tan hakili sigira et puis politike yɛrɛ kana se ka ɲagama ra
2: coupe du monde nata la jani infantino min ye diɲɛ dolantan ko ɲɛnabɔ kulu ɲama ye a ko ale m'a lɔn ni o nata ni benana kɛ jamana 64 ne kɛ walima jamana 48 kɛ i ko nin sen na yala a ka kan ka to ni a kɛ nin na wa walima dɔ ka kan ka fara jamanaw a kɛ kan minw ka kan ka tali kɛ coupe du monde na
3: o 48 ni an ka to o kan fɔlɔ an ka tan ta ka kow bɛɛ labɛn ka sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ parce que ni k'i b'a filɛ ni dɔ fara ekipe kan o kɔrɔ lo ko dɔ be fara kompetisiɔn kan an d'u ka jɛr o be sigɛn dɛ coupe du monde banna tɛ o tɛna foyi kɛ dɔrɔn o be sɛ k'o ka championa daminɛ ɲɛ t'a ra donc fo fana ka atlɛtiw to ka se ka lafiɲɛ dɔɔni ka se ka sɛgɔ ka na ka se ka baara yɛrɛ kɛ baara min b'a to tiɲɛ ra mɔgɔw bɛɛ nusɔn be diya prestasiɔn nu kɔrɔ
2: ale traore i ni ce i ka jaabiw bɛɛ lajɛnna
3: an ce suzerbo
4: kuma b'aw bolo
5: senegal jamana kuntigi basiru jomayi fayi sugandira farafina tilebiyanfan jamanaw ka jɛkulu cdao fɛ ka kɛ tɔn ɲi ɲɛma ye yala aw ka hakilina na cɛsiri sugu juman le b'i ka cɛɲi makɔnɔ tɔn ɲi ɲɛmaya ra sini tarata juye kalo tile 21 kɛnɛ bena sigi o babulo kan aw y'aw ka jaabiw ci an ma whatsapp sira fɛ +221 66644 1279
1: sisan sisan musow ka kɛnɛ babu o bitali kɛ a saniyali kan furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ kun b'a kanu tɛ ka jɛmukan kɔrɔlen le an bena sen k'o min lamɛn kokura masinu kunna aji jai aw ni cɛ tulomajɔ la aw be se ka sen ka ni kunnafoniw lamɛn kokura rfi manden kan bɔlɔlɔ sira fɛ k'an bɛn a kɛnɛ wɛrɛ kan

0: plein de mains HR DNI la silique B au bola ka jene babaro ka ñepoli soro ashi ka so de bina am saru jati ko le kulu ñama flaka nomne li kumbi saba ani fla o jalakila o de la o lu chema binkani wale ani kalande un jagu yamine liu o lu yere jola ni jalakili kunyunu bela ni alega politique ton ye o ka ni sondia jira akola o te pastef ni faso de un tola ton taye senegal jamana kuntiki koro Macky Sall ka cheboya ko kromo doni de kudun basiru jomay fayfe kunu amekene nyin kunche 600 ni kenaya jimukanye o yetalike kunshigi gede kan sifiuna sarata kamara ka sangata jimukan korolendu ambena sigi o mima musa chamde tege benega jurula ni alama basige amena nyokon soro sini ni wakati kelenina
1: Aubika jamuka milame temenilu.
2: Keneya jamuka.
3: Sarata Kamara.
4: Manenka nani ba fe kama koroba utamasire iba fa ko sigye demiseni un abe fa uma ko sifiun ngana ya fele kanye ate ochogo ya la blen demiseni un kamereni un musomani un chama de baye sigye be minu kuna walima ubonbon siula yala obese ka famu ya chogodi la memba u kanyin kali chayara akuka anka whatsapp sanfem 00221-76-644-1271 anka moro wole le ngolo domba o doktor Gindo Binta Keita Bambulo ka bon malila abe na ningini kali ujabi au ne ñorantuma wa aw danse aw ka kenenya kenekam docteur Gindo Binta Keita mbi fo ni ñorantuma
5: nse ani ñorantuma
4: ini ke bawe sana ka nga wole kan jabi
5: nse ofra ni ke oko bara ñuma na
4: docteur ni wati la vent la siga ka telin ka ye dem sene ukuna minutu mbé wole manden ko sifiu ñine ka le kema de vela même ba o fe akoka ba o uya gate mine mba fe folo an ka wo ñine ka le do la mais docteur
6: sarata kamara kuli bilbili babi yere ni barage ñoom bele dini ni ngali ba on bolo queen yela ku si jemay mu ma ba on ba bla ko rom nan kono me anana ka foko korote anya yi abe sifina ka chamana abe bo jeman kelen kelen kelen dobu ta ka chan kosobe mu yere de do banare do wa u ga harama de yere far sogo ke chogo de do wa ni kelen ni do amba fe ko de do
7: kina ya jamu ga siru shishi ka bo jini sarata ni ngali le amlo ka be Sibeta Roma, Udal Liamblu, Dimsen Siama, Sibebra Blalkuno, Adoli, someone don Doli Reul, Masamon Ludafa, Sibebra Blaudolo, Ningalime Amblu, Sibenis Rona, Mola, Kaliablu, Manajma, don't travel to Mokrole, Sibegalauro.
4: Doctor Gindo Ibora Kalameni Baulame, Yanankata, Yorosi, Yala Sige, Sifunkuna, Ubeseka Famu Chogodi.
5: I was Sarata Kamara, Inite, Tanging. Lila ajaranye bon koloshu ya iraka fo vraiment si sano koroya ire teble uka jakimina na uire munun boraka kuma uire jakimina ke ka fo c'est vrai si je ube ka cha demiseni kunda mini korote kelinyi ka damine samu ganduru la katabla sambi sabala ibe si je ye do kuna do ta ka cha do ta ye fitinie do ta ye kelengele nu blalendo a corona na
4: si geman ko ni docteur akundu ye jumane
5: bo akun ye mi ye akun ka chadoni sendo beno namba ko selulu ulube farukolo la uluka bara ye mi ye nango selulu muni ye melano siti ye uluka bara ye ka farukolo fi ka kuntiki fana fi kuruke ka amproteje ebe na soro fakker chaman bare bino kun chaman bare bino mi mbato o selulu nite prodi kanye do ta beno uluta ye chien ye bon konona na ni fani ba na abi ulula ka chaya dende se kasoro okonona na donc ka damine samu gan konona na katabla samu gan duru fo sambi saba si jabe damine abe damine abe komase no borala sa vera ubeno mi mbe se kana no ye no ye stressi ye
4: tamanaga
5: stressi bambali miria bambali dusukashi bambali ulu mi se ka ke sababu ye ka o melanini munu tle no be ke sababu ye ka kunsike fi ka ulu perturbe no ulu perturbe ra melanocyte no te se ka melanini prodi mi mbe ka sababu ye ka kunsike fi donc tu sigi pe je no bora la cause ka chan ni stressi bora la e ba biye ana dumino fona bala farkolo la na falando be farkolo la mi farkolo takalaun yi na ba fo le 40 en vitamine donc 40 en vitamine no vitamine B bola vitamine D bola e farkolo talando fona beno na ba fo cause zinc ni kivru o no be farkolo talando mi ba to kena de se ka do farkolo la chukomena no lo fona de sara farkolo la o lo fona de se ka ke sababu ye ka nani jeya ye si la
4: lamɛnbaaw ye ɲininkali kɛ ko ni bana don walima bana tɛ yala mɔgɔ ka kan ka jɔrɔ n'i ye sijɛ i kunna wa
5: bana caaman be yen nɔ ani furakɛli fana kɔnɔna na fura dɔw fana be se ka kɛ olu be se ka si fana jɛ joona k'a sɔrɔ si ma ta yɔrɔ jan o banaw na i b'a ye folo be minnu be kan na n'an b'a fɔ hipotirudi parseke folo suguya ka ca minnu ye hipotirudi ye olu be se ka kɛ sababu ye ka kuntigi jɛ joona bana wɛrɛw be yen nɔ n'an b'a fɔma ko maladi oto imenu n'o ye lipisu ye o be se ka kɛ sababu ye kuntigi be se ka jɛ bana wɛrɛw be yen nɔ minnu furakɛli fanfɛla la i b'a fɔ kansɛri be minnu na bon be minnu na ni olu be furakɛli daminɛ sisan nɔ chimiotherapi ni radiotherapi fura minnu be koo la k'olu bana furakɛ olu fana be se ka kɛ sababu ye ka si jɛ joona ka si jɛ joona n'o bɔra yɛ fana siya dɔw fana be yen nɔ n ye genetiki fɔ o ye tiɲɛ yɔrɔ ye mɛ siya dɔw fana be yen nɔ yiraliw y'a fɔ kalan y'a yira k'a fɔ siya dɔw be yen nɔ olu kunsigi be jɛ joona denmisɛniya kɔrɔna ka tɛmɛ makɔrɔba kan
4: ni yɔrɔ yi na dɔctr vinta n b'a fɛ fɔlɔ an ka waatinin ta ka ni dɔnkili ni namɛ ɲɔgɔn fɛ o min yɛrɛ fana bɛ kuma sijɛw kan black m france ni lagine dɔnkili la la ka dɔnkili don a y'o min tɔgɔda cheveu blanc an ka kan na sijɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ